0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाना है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलॉन तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जान है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलम, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door shadi honen wel heen, zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... Ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel hè? Door shadi honen wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.